0: Deva je narandžasta, ali je kao jako se malo veća. Bundeva je povrće i može se jesti.
1: Voliš li ti jesti bundevu? Kako je jedeš? Kuhanu, pečenu, u piti, u kolač?
0: Kolač. Narandžasta.
1: Kakvog je oblik?
0: Okugla. Da jezi se. Povrće.
1: Kakve je boje bundeva?
0: Narandžaste.
1: Što radimo sa bundevom?
0: Jedemo.
1: Ili ti voliš jesti bundevu?
0: Volim.
1: Kaži mi, kako ti voliš jesti bundevu? Možda u kolaču, u piti, pečenu, kuhanu?
0: Pečenu. Policajac.
1: Zašto policajac?
0: Zato volim.
2: Zubić vila.
0: Ići u školu.
1: Učitelj biti?
0: Policajac.
1: Policajac. Zašto policajac?
0: Pa volim ga onoć.

0: Znači, mama, policija.
1: Da prodava telefone.
2: Policija.
3: Princeza.
4: Policija.
5: Volio bi se baviti izinjenom mašinstva, kao moj tata sa izinjenom mašinstva.
6: Voljela da budem policajka.
7: Doktorica.
8: Policija.
9: A što bi voljela biti kad porasteš?
10: Da bude velika.
11: Policajac.
12: Želim da imam cur i da mogu dobro vožati.
13: Doktorica.
9: A zašto baš doktorica? Šta to doktorica radi pa bi ti voljela biti?
14: Pa pregleda stomak.
15: Policajka.
9: Zašto policajka?
15: Da mogu ufati lopove.
16: Ja bi voljela biti zubarka kad narastim.
9: Zašto zubarka?
16: Zato što onda mogu zaraditi puno para.
17: Kuhar je ono što pravi jelo nam, hranu.
18: Oni prave kruh ili pite.
19: Oni peku hranu i kuhaju hranu.
20: Oni prave jelo.
21: Peče.
22: Donose sve sa kafu. Picu.
23: Pa pravi ran.
24: Peče ljudka.
25: Pravimo da jedemo.
26: Kuharica.
9: Šta radi kuharica?
27: Pravo ručak.
28: Pravi nam ručak.
29: Kuha.
30: Kuha priprema jelo da možemo jesti. Jednom zimu sa majkom i sa medikom išao sam jesti pomfli.

0: to kad bude pčela. U šumi bude.
1: Vidi gde jede će.
2: Što pčela?
3: A voliš li ti jesti med?
1: Da.
3: S čim ga jedeš? Kako ga jedeš?
1: Kačko. To pčele pravu. Med je ono slatko što prave pčele.
0: To je nešto slatko što pčele prave.
3: Je li ti voliš jesti med? Kako ga jedeš?
0: To stavim u saj malo i onda ga pijem. Ono što pčele daju.
3: Kakvog je okusa med?
0: Pa fin je.
3: Ti voliš jesti med?
0: Da, jedem.
3: Je li med zdrav?
0: Da.
3: Je li ga ti voliš jesti?
0: Ne. Je jedem.
3: Ko pravi med?
0: Moja mama.
1: To ja jedem kad mi mama napravi.
3: S čim jedeš puru najčešće?
1: Jedem sa...
3: Sirom ili jogurtom, mlijekom, s čim voliš?
1: Sa mesom.
3: Jesi nekad jeo puru?
1: Da.
3: S čim jedeš puru?
1: Ena me moja majka to napravila da jedem.
3: Jesi kada jeo kašu žute boje?
1: Pa jesam, kad sam bio mali, ja mislim...
3: I što si, s čim si volio jesti palentu ili puru?
1: Pa...
3: Mlijeko, jogurt, sir, s čim?
1: Volio sam sa mlijekom.
0: Pura je da sa jogurtom, a pura je žuta, a jogurt je bijelo.
1: Lutka je k se iglamo nesim i onda obrasim moje sipelice, hajnice i igramo se.
3: Ili imaš ti kuću lutke? Kako se zovu?
1: Ne znam.
3: Nisi im još dala im?
1: Lutka će bućiće i glaska.
3: Imaš li ti kod kuće neke lutke?
1: Da, imam puno. To je mala beba. Zena.
3: A imaš li ti kod kuće lutke? I jel se igraš s njim?
1: Što imaju ćuće. Igravka. Što je babika. Lutka je plišanic koji nije živ. Beba što se igrava.
3: Imaš li ti kod kuće lutke?
1: Imam.
3: Kako izgledaju?
1: Kupla sam se buđambu.

0: Jesi im dala možda neka imena?
1: Nisam. Imam je lutku koja sa nanđasom kusa zove se Džina.
0: Kako se ti igraš sa svojim Džinom?
1: Pa, ja je nađem i onda je zbacim sobom, onda srednji su je sobom.

ne želim da im bude dosadna, naporna, želim da im je to i dalje odmor, da im je to ono i zabava i ne znam, i kad nauče nešto, da im je to u stvari u cilju toga da se one osjećaju bolje zbog toga što rade, da one vide u stvari ljepot tog poziva i ne znam, umjetnosti same posebe, tako.

0: toga, od onih, ne znam, nepotrebnih stvari, tipa da, ne znam, da znam prepoznati njihove skraćenice koje koriste na društvenim mrežama i da, ne znam, da znam komunicirati sa njima, da nije to komunikacija koju imam sa ljudima koji nisu njihove dobi, tako da ja apsolutno sve razumijem, sve te njihove slengove, nepotrebno, ali znam, ali ono što je, što bi ja možda, ne znam, tvojila, nisam nikad razmišljala, ne znam, evo ako možda još objasniti to pitanje.
1: Ne znam, znam da se u nekim prijateljnim gostovanjima istaknula, recimo da ste se susreli sa anime likovima. Da su to,
0: pa da, to sam evo već spomenula, da. Pa ne znam, svakodnevno učim od toga da sam s godinama i ja zaboravila kako je to biti tinejdžer. Svi ćete to u jednom trenutku svog života zaboraviti, ali će se onda desiti ta neka prekretnica u životu kad u stvari ćete napokon imati razumijevanje i za sebe tada, jer je to, ne znam, period života kad najmanje razumijemo i sebe i ljude oko sebe, a imamo silnu želju da što prije to shvatimo. I to ono što ja svakodnevno vidim u njima, to one su sad u tom svijetu u kojem ono, žele da se istaknu, žele da budu dio ovoga, ne znam, dio ovog svijeta, ali ne znaju još uvijek tačno ni kako da se izraze. I onda ja, u stvari ja sam sad se vratila u te godine kad sam ja bila duboko nesvaćena, kad sam mislila da nikad me niko neće shvatiti, da nikad niko neće razumjeti tu stranu mene koju sam smatrala jako bitnom, i onaj, i sad mi nekako razgovaramo ponekad i na tom nivou jer ih razumijem i pokušavam im objasniti koliko će se neke stvari kasnije promijeniti, ali da ipak zadrže to nešto što je sad, što su one sada, jer to će biti ona njihova iskra koja će ih voditi kroz život i možda neće biti često u situaciji da budu baš ta ličnost, možda će nekad neko ih isputavati, ne znam, pokušati i promijeniti, ali ono, dok god one budu to znale koliko je to bitno i koliko je to u stvari ono, esencija života, nadam se da će to nositi cijeli život sa sobom. Eto.
1: U ranim gostovanjima ste naveli da je jedan od vaših glavnih motiva umjetnost priroda. Šta priroda u kontekstu vašeg rada izraz zapravo znači? Kako je prevodite na platu?
0: Priroda, mislim, jedna od mojih vizija kad sam počela sa ovim radom u grupama je bila da mi u stvari se, ono, da se nekako razgranamo u smislu te edukacije na nastavi, da to u stvari bude kroz umjetnost do prirode. Ja sam htjela da i ekologija bude jako bitan dio tih naših susreta i ne znam, inače sam neko koji je veliki zaljubljenik u prirodu, od uvijek sam bila, i ono što mi je, ne znam, nekako bolna rana već godinama je to odnos naš prema prirodi, prema, ne znam, našoj okolini, i htjela sam da u stvari mi kroz umjetnost da pokušamo se malo vratiti mi fizički prirodi. Mi smo često ono, pogotovo kad je lijepo vrijeme, često smo vani, slikamo vani, želim da poteknem njih da im priroda sama po sebi bude inspiracija. Ne mora to nužno biti slikanje prirode, ali taj trenutak te, ne znam, povezanosti između njih, prirode, ono, taj neki osjećaj koji bi trebalo vratiti njima, koji imamo ošće da su izgubili zato što su jednostavno ne svojom krivicom, oni su generacija koja je malo više odvojena, ne samo oni, nego i mi smo se dosta udaljili od prirode, i onda, ne znam, eto, pokušavam to potaknuti da im u stvari priroda bude jedan od inspirativnih momenata, ali ne nužno i tematika koju će konstantno raditi, nek samo inspiracija da joj se vrate.
1: Evo, ja ću nadovezati na to pitanje. Nalazite li vi uz taj sav rad, tih 30 djevojčica, vremena za sebe i za svoje lično izražavanje? Da li vi stignete slikati za svoj duš?
0: Jako malo. Nažalost, da. E, to je sad već jedno ono, meni ne tako draga tema. Ja sam jednostavno, sam se našla ono, u nekoj situaciji u kojoj ne pronalazim to vrijeme za sebe i uvijek ga planiram. Uvijek, mislim, ja volim reći, ja uvijek slikam. Ako ništa, slikam u glavi. I onaj, mislim, taj rad sa njima ne bi mogla reći da ja slikam, mi više učimo zajedno, ja učim.

0: Ja. Reklame. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.

0: kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Pharma sortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Pharma apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Pharma, vaš vodič kroz zdrav život.

onda kad vampire straši nekoga, onda se taj uplaši. Svi smišlje neki za Halloween, znači kao da imaš za kostim, onda ga ljudi napravu, uzmu šišmiš, stavi ga u kesi, onda ga tomičku vodu, pa onda se pretvori u nekom kesi. Onda, oni imaju trik neki i

0: rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.
1: Sombrero!

0: herc.ba. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.

Brate moj, sve što imam ja sam dao njoj. I tebe ću, a znam da žalit ću.

0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Gradiška i Orašje. Na ostalim

u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš.

mogu da mi uzmu dušu golemu. Mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja.

14 sati 21 minuta, Gogo Muhameda Nesa i Dženo su zajedno sa vama. Dugi su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačiću, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska, Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad, Brod, Orašje i Brčko. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Samo se pitam koji su to ostali granični prelazi. Nabrojali smo ih, evo, 2, 4, 6, 8, 11 čak graničnih prelaza, duge kolone. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu ili Tiga bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjerišim propuštanjima.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo peremu.

Ja sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra, polako se gasi.

0: marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing najboljeg radija.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

i rekla mi da krenem iza nje. Dragana, ovdje kao znoj začela, brišem sa milost, brišem sa milost na čela. Dragana, sad sam i ja isti, i jedan samo od njih. Jer bit ću gad i konjokradica, postat ću svemirska krstarica.